0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Arix, ponovo miriše bijelo.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
4: Enjoy the music.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Ako ste posljednjih mjeseci scrollali Facebookom, TikTokom ili Instagramom, velike su šanse da ste naletjeli na fikru. Jutros nam u goste stiže čovjek koji stoji iza tog fenomena, glumac i autor Armin Ćatić. Pričamo o fikri, viralnim videima, životu, humoru i predstavi Fikro u Hraljama života. Ostani uz nas jer bi ovo mogao biti jedan od najzabavnijih razgovora ovoga jutra.
2: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Pronađi svoj X-faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
10: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu.

0: doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm, 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm, 599. Konzum i Merkator.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3KM, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
4: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
8: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Kameleon vijesti. VHS svijet.
1: Svijet i dalje prati ratna dešavanja između Rusije i Ukrajine nakon novih napada dronovima i raketama na obje strane. Ukrajina tvrdi da je pogođena velika rafinerija, dok su nakon ruskog napada na Kijev prijavljene desetine žrtava i velika materijalna šteta. U Pekingu su se sastali Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping, glavne teme bili su trgovinski odnosi, carine i globalne tenzije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana, Hamasa i Hezbolaha, uz tvrdnju da je njegova zemlja jača nego ikad. U Bosni i Hercegovini pažnju je privukla potresna priča iz naselja Vidovići kod Visokog, gdje stanovnici i danas žive okruženi minskim poljima, tri decenije nakon rata.
0: Kameleon vijesti, VHS svijet. Radio Kameleon, hit, hit,

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Poznati su dobitnici ulaznica za večerašnju predstavu Plavi avion. Sanja Dedić, Nedim Suljetović, Tatjana Todorović osvojili su karte u nagradnoj igri Radija Kameleon. Čestitamo dobitnicima, a ulaznice ih čekaju večeras u Narodnom pozorištu Tuzla.
0: Radio Kameleon. Divno je.

0: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999. Kajak za dvije osobe 179. Bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
1: Najbolje rođendansko slavlje čeka vas u Tehnomagu. Za 28. rođendan darujemo do 28% popusta na kompletan neakcijski asortiman do 18.5. Posjetite nas u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Orašju i Brčkom. Ili kupujte online na tehnomag.com. Tehnomag, 28 godina vrhunske tehnike,

0: 28 godina vašeg povjerenja. Vidimo se. Ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
4: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija

0: petog kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
5: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
6: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
7: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
8: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
9: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale. 3 Arena Premium kanala. 6 Arena Sport kanala. Plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet providera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
10: Get ready and listen to this. Hello.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BHS svijet.
1: Svijet i dalje prati ratna dešavanja između Rusije i Ukrajine nakon novih napada dronovima i raketama na obje strane. Ukrajina tvrdi da je pogođena velika rafinerija, dok su nakon ruskog napada na Kijev prijavljene desetine žrtava i velika materijalna šteta. U Pekingu su se sastali Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping. Glavne teme bili su trgovinski odnosi, carine i globalne tenzije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će Izrael nastaviti borbu protiv Irana, Hamasa i Hezbolaha uz tvrdnju da je njegova zemlja jača nego ikad. U Bosni i Hercegovini pažnju je privukla potresna priča iz naselja Vidovići kod Visokog, gdje stanovnici i danas žive okruženi minskim poljima, 3 decenije nakon rata.
0: Kameleon vijesti, BHS svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Sa nama je jutros čovjek koji je od spontanih videa i narodskog humora napravio pravi mali fenomen. Ako se posljednjih mjeseci otvorili Facebook, TikTok ili Instagram, velike su šanse da ste naletjeli na fikru. Danas sa nama glumac i autor tog lika Armin Ćatić. Armine, dobro nam došao.
2: Pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima i slušateljkama i stvarno mi je drago da sam danas ovdje u ovom kultnom radiju.
1: Fikro, jesi li ti, u stvari Armine, evo vidiš. Armine, jesi li ti uopšte očekivao da će ovo ovako eksplodirati, da će ti postati tako popularan na društvenim mrežama?
2: Pa, sad da sam išao za nekom popularnošću, da se time vodio, nisam sigurno. Svaki video koji snimim spontano, tako da je ovo sve nastalo spontano, ali negdje u podsvijesti sam zaista htio da napravim neki lik s kojim bi se predstavljao šalio, jer ja se zaista volim šaliti, to mi je nekako način života, svakodnevno pokušavam sam sebe prije svega nasmijati, što kaže moja supruga, ti se najviše smiješ svojim šalama sam, ne treba ti niko. Tako da, taj Fikro je nastao sasvim slučajno kad sam išao sa svojim Hrvatskim narodnim kazalištem iz Osijeka na gostovanje u Split.
1: Da.
2: Kolege su bile vesele i onda sam ja uzeo mikrofon, malo se zezvao i tako kolegica je snimila video koji je imao puno pregleda, nakon toga sam krenuo. Međutim, ima taj Fikro i ono što mene tišti već dulji niz godina je naš odnos prema našem jeziku i nekim našim nekoj našoj tradiciji koju jednostavno zaboravljamo, a vodimo neke anglicizme, germanizme i

0: tako dalje, a mi u stvari imamo jedan lijep, predivan jezik koji mi nazivamo ovdje seljački, a to nije seljački jezik, to je jedan dijalekat iz naših krajeva. Tako da, eto, Fikro je u principu čovjek iz naroda koji prepoznaje probleme da savremenog čovjeka i sve ono što ga tišti. Tako da, iz toga je svega nastala Zeza, Šava, i ono što me je vodilo svakako je ta interakcija sa ljudima koji su to prihvatili. Meni je drago da su to prihvatili. Ti mene slobodno prekini u ruke. Ja
1: neću te prekinuti, nego znaš kako, mislim, pa, evo, meni se sad ote ovo da reče Fikro. Pa jel te danas ljudi više zovu Armin ili Fikro? Pa, ili te možda zovu gospođa Selma?
0: Ne, da ti kažem, svugdje Fikru znaju. To sam, Fikru i u Zagrebu i na granicama i u Sloveniji. Čak mi se dogodilo u Njemačkoj sad kad sam bio. Imao sam tamo premijeru predstavi Minhenu.
1: Aha.
0: I kad sam izašao iz hotela, bio sam u jednom supermarketu i kad sam uzlazio stepenice, kažu dvojica, dižu ruke, on je Fikro.
1: A to?
0: Tako da, eto, Njemačko je naši ljudi, ovaj. Pa, onda vidim po reakcijama ljudi, porukama na Instagramu i to, da ljudi zaista kuže njegovu psihologiju. U stvari nije taj govor, nego psihologiju. Hoće da ti kažem da najveću publiku imamo u Srbiji.
1: A ja?
0: Najveću publiku imamo u Srbiji. Eto, zaista, više ljudi gleda, tamo kad gledaš one statistike, Srbiji imam zaista, imam
1: tamo
0: u Hrvatsku, pa ja se nadam, dogovaram sa prijateljem tamo, svakako da ću ići tamo na gostovanje, to je sigurno i Beograd i Novi Sad, sada je Tuzla, malo prije sam spomenuo, u Zagrebu mi je isto premijera 29.9., tako da krenut ću regionalno da igram Fikru.
1: Ba ja, ali pazi, evo sad spominješ ljudi, ja sam, tamo izlaziš mi na TikToku kad ja to listam i vidim ti imaš negdje i sukobe sa ljudima gdje ljudi stvarno misle da si ti Fikru, da to nije Armin koji predstavlja.
0: Imao sam slučaj u hotelu u Zagrebu, to često, moj prijatelj, sad mi je već prijatelj, Niha se neće ljutiti, to je jedan čovjek iz Sarajeva koji... Ja sam ušao ujutru na doručak i sedam za sto, a dole iz čoška čovjek viče Fikro! Ono, puna sala, ono, doručak je, jel, i dolazi on do mene, ej Fikro, gdje si kolega, šta ima, kako si, šta se radi, otkud ti, gdje bacaš turu, rekao, a ja igru predstavu u Gavelu, imamo suradnju s Gavelom, pa igramo, svaki mjesec smo igrali u Gavelu predstav. I on kaže, kako misliš, gdje bacam turu, pa kao, mislim, da, ma da, kad nemoj me zafrkavati, pa nisam čovječ, ja sam, mislim, glumac, pa kad nemoj me zadati glumac, rekao, ja sam ozbiljno Fikro je. U tom trenutku, dok sam ja s njim razgovarao, dolazi drugi čovjek koji nosi telefon i okreće telefon prema meni ovako, a njegova supruga onako malo račupana jutro.
1: Dobro.
0: Kaže, hoće moja žena da te vidi.
1: Ja.
0: Evo Fikrije, kaže. Tako da ljudi se, kako da kažem, nekad ne kuže, nisu gledali predstave. To jest problem, znaš, i o tome ja govorim u predstavi, ne bi da otkrivam te stvari.
1: E pa sad
0: u principu, o tome ja i govorim, kako Rehan Demirđić, jedan od naših najboljih glumaca, ako se ti sjećaš, ne znam, si čuo za njega.
1: Mlad sam bio, ne sjećam se, ali sam čuo.
0: Čuo si za Rehana Demirđića, ima nagrada, mislim da Messi ustanovio nagradu za mladog glumca Rehan Demirđić. Ja sam magistrirao, pisao sam o njemu, između ostalog, pošto sam puno proučavao njegov život, on kaže, cijeli život čovjek igrao Šekspira, igrao Čehova, igrao razne dobre uloge, a na kraju su ga zapamtili iz reklame za kafu. Kaže, iz reklame su me zapamtili niko. Ljudi ne dolaze toliko, dolaze u pozorište, vidim naše pozorište je puno, barem po slikama koje naše objavljuju ovdje, vidim da ljudi dolaze u pozorište i u Hrvatskoj isto tako, zaista imamo odličnu publiku. Međutim, nije to onaj procenat koji bi trebao da bude.
1: Tako je.
0: Da ljudi sigurno ne mogu da skuže da se ja bavim glumom, ne bavim glumom.
1: Baviš se glumom, od čega živiš?
0: Od čega tako, tu sam ja imao pitanje od policajca, to sam već govorio. Uglavnom, to je priča, Fikri tako je nastao i neki dan sam imao razgovor, to sam ti sad spomenuo malo prije, od jednog čovjeka koji izuzetno cijenim, i on meni kaže, pa je li moguće da igraš sad Fikro, znaš, ti si kao glumac ozbiljan. Samo neka niko ne nastupa sa predrasudama. Dođite, pogledajte, vidite, je li to taj Fikro, je li to, ne znam, ta vrsta humora, ja mislim, ako neko ozbiljno pristupi poslu, pa čak i kad igra Fikru, ko što je Mustafa Nazarević igrao Izeta.
1: Ja.
0: Nek igra neko Izeta ako može.
1: Ja.
0: Zašte, eto, svi misle da su veliki glumci, zašte, pa probajte se, šta god da je on radio, kako god vi nazivali, kako god oni govorili, vidi, neka oni pokušaju to napraviti.
1: Yes.
0: Pa budite vi Izet Fazlinović ako možete, i snimite 13, koliko su njih sezona.
1: Bukadar.
0: Tako da, mislim da je i to jedna vrsta umjetnosti. Juče sam slušao Bandovića, misli se Bandovića, glumac.

0: Ljuba Bandić.
1: Dobro.
0: I on baš govori o tim stvarima, pita ga neki podcast, pita ga kao voditelj tog podcasta, da li je to glumci igraju sa punicama, glumci igraju, znaš, ali to ponižavajuće
1: se ispod časti,
0: ja. I onda on kao, pomenuo je neku seriju Seljaci i kaže, pa jesi gledala seriju Seljaci? Kaže, jesam. Pa je li Pera Kralj igrao tamo? Pa kaže, jest. Pa je li bolja serija zato što je Pera Kralj igrao u toj seriji? Pa kaže, jest. Znači, Pera Kralj igrao tu neku, ne znam,
1: da.
0: Neki, što oni hoće da kažu, onaj, površni humor, a u stvari, ako se Pera Kralj pojavi, mislim, da će svaki projekat biti bolji. Tako da, ne treba to gledati, tako da, nešto kaže, glumci moraju od nečega živjeti, treba.
1: Pa, znaš, tu treba da se ne laže,
0: naravno, kad možete slušati ove, kako se zove, narodne pjevačice, ja nemam ništa protiv njih, zaista, pjevače, ništa nemam protiv ljudi se bavi svojim poslom, ali su tako, nemojte onda omalovažavati rad umjetnika prije nego što ste ga pogledali.
1: Pa daj nam onda reci, evo, šta publika može očekivati predstave Fikro u Hraljama života?
0: Može, vidi, to je stvarno poveznica sa Štefican Cvek u Hraljama života. To je Dubravka Ugrešić je napisala, taj roman bio je kultni film.
1: Da.
0: To je priča gdje ona kroji, ono iz Burde imala, pa je krojila neku priču, tako ja svoju priču krojim. To je u stvari moja životna priča, moj odnos prema umjetnosti, prema svemu, prema svijetu danas, koji nas okružuje, prema novim ovim modernim shvatanjima života i onom što je bilo prije. I pričam jedan svoj životni put koji niko ne zna. Mnogo ljudi ne zna da sam ja bio na domak nekih velikih stvari, međutim, one se nisu dogodile zbog zaista bizarnih situacija i svega što se dogodilo. Tako da, u principu, to je priča. Nije priča, ništa ne bježim od... Ali svakako pravim poveznicu sa prošlošću i onim načinom života prije i načinom života danas. Kroz Fikru, naravno.
1: Ja.
0: I moram reći, zaista, da promoviram jezik koji je nepravedno zapostavljen, svrstan u seljački i svrstan u jednu grupu nečega što ne pripada. Tako da, govorim o tome baš, gdje je Krleža u svom radu je uspio da kajkavski jezik dovede na jednu razinu, a to je ta vrsta jezika sad. Tamo su kad dođe kajkavac gore iz Zagorja, kad dođe u Zagreb, on kad krene pričati njemu je ovaj, što bi rekli dalmatinci, vlaj, seljak.
1: Da.
0: Ali u principu to je dijalekat i meni je strašno da se ti ljudi omalovažavaju, jer ja mislim da ima više ljudi koji su malograđanski odgojeni nego ljudi koji su seljački odgojeni. Tako da seljaka ima više nekad u čaršiji nego što ih ima na selu. Tako da, a to što mi vidimo sad kroz ovo političare i ovo što su ta vrsta seljaka što uspije da ispliva, a to je druga stvar. To što mi vidimo, pa onda kad ti čuješ da on kaže njihar od političara, kad čuješ kaže, jer u književnom jeziku on mi ne bi trebao na televiziji to da govori.
1: Da.
0: Protiv toga sam.
1: Da.
0: Kao što dalmatinac, pa ti džibonija kad slušaš na TV-u, rijetko ćeš čuti džibonija da govori dalmatinski.
1: Da.
0: Da kaže, mada nekad u opštenim situacijama da, ali oni svi govore književni jezik. Znači, književni jezik u medijima, na TV-u, u obrazovanju mora postojati. Ali isto tako se treba poštovati taj dijalekat i ne govori da je seljački, nego da su ljudi govore tako. To su prekrasnih riječi ima. Super nam je da kažemo, kako se idem na retreat. To mi smo uveli sad tu riječ retreat.
1: Da uzimamo jel engles.
0: A da kažeš otojić, to ti je problem. Otojić je malo prije. Otojić prekrasna riječ. Ili ovo što ja potenciram.
1: Ja nisam znao, iskreno.
0: Evo, sad, kada ukucaš sada, recimo, riječ Pasković, ili Paskovićka, vidjet ćeš da sam ja uveo tu riječ sad u naš jezik, jest ima na AI izbaci odmah, Armin Čatić koristi tu riječ. A naši pisci nisu pisali tim jezikom, nisu pisali, nisu spominjali te riječi. A Pasković je stara riječ koju su koristile naše nane, nene, bake.
1: Da.
0: Pasković ili Paskovićka za momka ili djevojku za koju kažu da je lijep, šarmantan, pametan i ono što je najbitnije, ne da na sebe. I drži
1: da Paskovića sam čuo, a kako si rekao?
0: Paskovićka, pa ženski rod.
1: Za malo prije, kako si rekao?
0: Otojić.
1: To nisam, Pasković sam
0: čuo. Pa evo ti i ja smo ojtra sjeli da pričamo.
1: Jesmo mi Paskovići?
0: Jesmo, kako nismo.
1: Da se malo vratimo, naprijed kažeš, pričaš o životnom, o svojoj životnoj priči. Pa koliko u predstavi zapravo ima Armina, a koliko ima Fikre?
0: Pa ja bih volio da to publika vidi, znaš, to malo otkrivam, sad nisam očekivao da ću baš pričati toliko od... Pa ima sve vrijeme Armin, u principu to je Armin i to je neka moja 50-godišnja priča. Pitala me jedna novinarka, kad si počeo raditi na Fikre, kad sam se rodio. Jer zaista to je priča od mog rođenja, pa da danas, znaš, čovjek napravi neku vrstu rekapitulacije svih događaja životnih i često mi u svojim sjećanjima nešto potisnemo.

0: to sad obrađuje i tu temu, aha, obrađuje te stvari kako mi danas imamo totalno pogrešan pristup životu. Ono kako Fikra vidi.
1: Ja, pa daj mi reci, evo, kako ti, šta bi ti za volio da publika nakon predstave i druženja sa Fikrom osjeti, evo, da neka pouka,
0: pa da. Pa iskreno da osjeti mene.
1: Da osjeti tebe.
0: Armina Čatića, da, Armin Čatić je na toj sceni sve vrijeme, nije nikad.
1: Da te razumije, jel?
0: Osjeti će Armina Čatića sigurno. Ja. To je, u Njemačkoj mi se to dogodilo, to mi je najbitnije, jer ta predstava nije samo humor, ima tu.
1: Jasno.
0: Ne bi da otkrivam te sve stvari,
1: ali
0: to je jedna priča koja onako, jedna borba 50-godišnja moja, yeah, koja je dovela do ovog. Mnogi stvari, evo sad ti i ja smo razgovarali, mm-hmm, kad dođeš na predstav, hoćeš, ja se nadam, vidjet ćeš...
1: Hoće mi dati kartu?
0: Naravno ću dati.
1: Ja moram dati
0: sad ovako. Evo sad, možemo napraviti evo dvije karte, ako se neko javi, ja ću mu već pokloniti dvije karte za predstav.
1: Eto, čuli ste, ja ću to poslije malo još promoviti.
0: Pa. Može, naravno, ali eto karte. Jer ovo je ipak moj grad, dolazim u svoj grad, ja sam ovdje odrastao, nisam u Tuzli u Planama, ali onaj...
1: U državi,
0: ja, ali ovo je moj grad.
1: Evo, javljaju se ljudi, ja. može karta za Fikru, može meni, eto vidiš. Eto, nisam morao ni reći broj, završeno, odmah
0: za ovu. Eto, završeno za Fikru, dvije karte, nije problem. Ja sam ovdje momkovao i studirao i vodio sam naravno pozorište Tuzla,
1: da,
0: i kao gluma sam stasao i drago mi recimo što ću na sceni Bosanskog kulturnog centra 8.6. nastupati, a tamo sam položio svoj prijemni ispit.
1: Jel?
0: Tamo sam položio svoj prijemni ispit na toj sceni.
1: Znači tad je akademija tamo bio.
0: Da, 98. pa ja sam prvi diplomirani student.
1: Da.
0: To možda nisi znao.
1: Pa ne, da si prvi, ti prva generacija.
0: Ne, ja sam prvi diplomirao na akademiji.
1: A jel?
0: Prvi česi diplomant akademije, da. I to je 98. godina kada smo mi upisali, nas šestero smo upisali. Tad smo, šest mjeseci nismo znali da će biti akademija, nisu naš statut, jel, napisana. Aha. I na kraju smo rekli, kaže profesor Zupčević, on je to pokrenuo zajedno sa profesorom Latifagićem. On je tad bio...
1: Da.
0: I tako da smo tada napravili tu akademiju.
1: Eto.
0: Mogu reći i mi.
1: Pa jest.
0: Studenti.
1: Pa jest,
0: ali,
1: pa jest.
0: Mi smo izdržali, ali nismo napustili. Nama su govorili, nemojte napustiti, propašće sve.
1: Ja, pa šta će bez studenata?
0: Tako da.
1: Armine, hvala ti puno što si bio jutros naš gost. Mi evo podsjećamo predstava Fikro u Hraljama života. Igraće se 8. juna u BKC-u Tuzla sa početkom u 20 sati. Ulaznice su dostupne putem entrio.ba u marketing službi BKC-a i CD shopu Mido. Mi naravno Arminu želimo puno sreće i ovo da se zajedno dobro ismijemo u Tuzli.
0: Hvala ti na pozivu i pozdrav svima.
1: Idemo dalje.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Kameleona.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
2: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
3: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
4: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
6: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
7: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
4: Znate li šta to La Dietier čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
5: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
4: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
5: Novo u apotekama. La Dietier Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
4: La Dietier i La Dietier Fibra.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.
7: Za zdravo

0: života. Sokovi Vitalis.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 g 3,65. Dimljena pileća prst

0: 95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Arix ponovo miriše bijelo.
1: Radio Kameleon.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
5: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica, restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor.

0: Kredit banka, oficijelna autokuća, Mercedes-Benz, Star centar Živinice.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliku...

0: Haus Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
1: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Steaks TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: 4,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice. Certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjet u Jumbu.
5: Najbolje rođendansko slavlje čeka vas u Tehnomagu. Za 28. rođendan darujemo do 28% popusta na kompletan neakcijski asortiman do 18.5. Posjetite nas u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Orašju i Brčkom. Ili kupujte online na tehnomag.com. Tehnomag, 28 godina vrhunske tehnike, 28 godina vašeg povjerenja. Vidimo se!
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Enjoy the music.

0: Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru. Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
4: Okrenite novi list u vašem životu, a za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
5: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieci Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieci Erbe i La Dieci Erbe Fibra.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3KM, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
4: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
5: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj. Plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
8: Uz nas muzika zvuči bolje.

DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
3: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka. Radio Kameleon.

0: Bajrak Tarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te

0: doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Veinoflux Gel.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
4: Ljeto počinje u Konzumu i Mercatoru. Intex bazen 549 cm, 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm, 599. Konzum i Mercator.
5: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
6: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

Tačno je 13 sati, slušate Radio Kameleon. Ako postoji najtraženija stvar ovih dana u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno i širom svijeta, na neki drugi način, ali evo govorimo o našoj zemlji, onda to jesu definitivno albumi svjetskog prvenstva, odnosno Panini albumi sa sličicama za svjetsko prvenstvo. Pojedine rijetke sličice na internetu dosežu cijenu i do 125 konvertibilnih maraka. Džeko 50, Ronaldo 40, ali u svakom slučaju još uvijek je taj album i sve te sličice apsolutna vlada pomama, a mi smo onda razmišljali kako zapravo da učinimo nešto lijepo za vas, kako da ovu sedmicu završimo na najbolji mogući način i zahvaljujući našim partnerima, a to su Unkro Moja Trafika, došli smo do toga da ćemo u nastavku da podijelimo sa vama 5 albuma i svaki album dobit će po 3 paketa sličica. Unkro je vlasnik maloprodajnog lanca Tabako, gift shop, convenient objekata pod nazivom Moja Unkro Trafika. Tu možete završiti, odnosno obaviti mnogo toga na jednom mjestu. U njihovoj ponudi su duhan, cigarete, tompusi, upaljači, šibice, rizle, papir za uvijanje, filteri, bombonjere, čokolade, slatkiši, grickalice, žvake, karte za kartanje.

0: 13:14, slušate Radio Kameleona. Još jednom podsjetnik da je u toku nagradna igra. Imate priliku osvojiti album, Panini album svjetskog prvenstva i 3 paketa sličica, a dovoljno je samo da nam snimite glasovnu poruku zašto album treba ići upravo vama i pošaljete na Viber broj 062-222-442. Ove albume, odnosno njih 5, i svaki album osvaja dodatno 3 paketa sličica. Sve to smo omogućili zahvaljujući našem partneru Unkro Moja Trafika u Tuzli, tako da njima jedno veliko hvala, a svima vama kojima nedostaje album ili pak sličice, znate što vam je činiti. 062-222-442. Ostanite uz Radio Kameleon. Kameleona.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja 2 proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
3: Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru? Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062-093-844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
4: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla!
4: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.com.

0: Alona, Maline Živinice, Srebrenik ČHE, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Slušajte Radio Kameleon 13:26, još kratko nastavljamo našu nagradnu igru, a to je da mogućnost da osvojite jedan Panini album za svjetsko prvenstvo i tri pakla sličica, sve to zajedno u paketu. Ono što je potrebno jeste samo da nam se javite na Viber broj 062-222-442. Tu nam snimite poruku zašto baš vi trebate osvojiti ovaj poklon. Moram priznati, različite su poruke došle i različitih generacija. Od onih najmlađih koji kažu nemamo album ni sličice, do onih drugih koji žele usrećiti neke svoje članove porodice koji su zaljubljeni u fudbal. Bilo kako bilo, 062-222-442, ostalo su nam još svega dva albuma po tri paketa sličica uz te albume i ja čekam vaše poruke. Hvala svakako Unkro, moja trafika koja omogućuje ovu nagradnu igru, a vi ostanite uz Radio Kameleon.
1: Na ovom radiju svaka pjesma je hit Kameleona.

0: kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Najbolje rođendansko slavlje čeka vas u Tehnomagu. Za 28. rođendan darujemo do 28% popusta na kompletan neakcijski asortiman do 18.5. Posjetite nas u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Orašju i Brčkom. Ili kupujte online na tehnomag.com. Tehnomag, 28 godina vrhunske tehnike, 28 godina vašeg povjerenja. Vidimo se!
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac, Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo

0: Pozovite 061 018 018 fastfoodking.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Enjoy the music.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR.

0: Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te EUROS osiguranje osigura. EUROS osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. EUROS osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
3: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijelna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice.
4: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju.

osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Afrodita Kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
4: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
9: Najbolje rođendansko slavlje čeka vas u Tehnomagu. Za 28. rođendan darujemo do 28% popusta na kompletan neakcijski asortiman do 18.5. Posjetite nas u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Orašju i Brčkom. Ili kupujte online na tehnomag.com. Tehnomag, 28 godina vrhunske tehnike, 28 godina vašeg povjerenja. Vidimo se!
10: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni

0: Završava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
2: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
5: On je seksi i duhovit. Eksplozivan. Totalno pozitivan.
6: Kamaleona.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 14. do 16. maja. Juneća plećka i vrat bez kosti 1 kg 19,95. Jagoda pakovana 500 grama 3,65. Dimljena pileća prsa Perutnina Ptuj plati 32% manje 12,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 10 rolni 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
3: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
4: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2, Toyota.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
6: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
7: Postoji jako puno savjeta.
8: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
7: Nekim vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko ko

toga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet. Kameleon Radio.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
2: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault.ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozor.

0: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 549 cm 999. Vrtna ležaljka sa sjenilom 279. Bazen Intex 488 cm 599. Konzum i Merkator. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra 3,09. Violeta toaletni papir 16/1 4,95. Konzum i Merkator.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
3: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
4: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Tražite savršeno mjesto za ručak ili večeru? Predlažemo restoran Atelje, mjesto gdje možete uživati u vrhunskim okusima. Da upotpunimo čaroliju, u svaku rezervaciju stola za dvoje darujemo vam bocu vrhunskog vina Cala Rey. Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restorana Tel.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Ljeto počinje u Konzumu i Merkatoru. Intex bazen 366 cm 1999, kajak za dvije osobe 179, bazen Intex 400 cm 649. Konzum i Merkator.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
4: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
5: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
6: Pitate se zašto volite Jumbo? Novi proizvodi svake sedmice, certificiran evropski kvalitet i sjajne cijene svakog dana. Treba li vam još razloga? Od 15. do 17. maja očekuju vas dodatni popusti i to po prvi put druženje sa Transformerom u Jumbu. U Jumbu kupovina postaje zabava za cijelu porodicu. Uvijek postoji još jedan razlog za posjetu Jumbu.
7: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
8: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix! Ponovo miriše bijelo.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 3,95. Milka, mliječna čokolada, 80 grama, 1,95. Sladoled Quattro Happiness, 1650 ml, 9,45. Konzum i Merkator.
9: Enjoy the music.

0: Najbolje rođendansko slavlje čeka vas u Tehnomagu. Za 28. rođendan darujemo do 28% popusta na kompletan neakcijski asortiman do 18.5. Posjetite nas u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli, Zenici, Orašju i Brčkom. Ili kupujte online na tehnomag.com. Tehnomag, 28 godina vrhunske tehnike, 28 godina vašeg povjerenja. Vidimo se! Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. MaxBet.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
4: Arix, ponovo miriše bijelo.
5: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
8: Znate li priču o vasi vladačkom?

jedno u životu, sad bogatu ili sirotu, to ne bira pamet, nego srce.

ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umrao,

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju CE mobilnu aplikaciju. Skupi 50 bodova i osvoji. Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CEM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
1: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
6: Enjoy the music.

0: Radio.
1: Radio Kameleon.
2: Novo na Radio Kameleon. Letu štuke stvoreni od zvijezda.

0: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičke

0: svjetskih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na moj.

0: more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac, Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food Foodking.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
3: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: praktično, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jede kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice, ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018 fastfoodking.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
1: Arix ponovo miriše bijelo.
2: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Kameleon.

0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Četvrti Tuzla Wine Fest stiže 29. maja u Hotel Salis. Od 17 sati očekuje vas vrhunski vinski spektakl uz više od 50 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest, 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijalna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice.
2: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Kameleon

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci s makom.
1: Get ready and listen to this.
2: Hello, Radio Chameleon. Hello.
3: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
1: Chameleon.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite

0: menjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleona.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgo.

0: košulje.
1: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
2: I like